0: Можно делать программ, да?
1: Сейчас и. Можливечки ты готовила, да се сам не бу нареду, не?
0: Спагетти блонесия им памебла. Веш кай фура. Паш, добри са, на, ясно, то да е мой листици топ 3 небольших еди на свето. Веш кай три са, ше други две?
1: Чуфти?
0: Ja, рис, ja, все три са змлитега меса, кар е фу смешно.
1: Чуфти?
0: Ин, катера ше змлитега меса?
1: Ласанья.
0: Е, мусака.
1: О май гад, ти мусако даеш пред лазанјо?
0: Ти даеш лазанјо пред мусако?
1: Ja?
0: Не, ресно?
1: Ja, ja.
0: Не само тесто.
1: Не.
0: Мене мути да е тесто. А там
1: не,
0: е крумпир.
1: Не, глих мусака, е сам крумпир.
0: Мисли ти да е тесто, тесто, тесто,
1: ja,
0: тесто.
1: Не, па глих кариеште шпагете болонијски со глих так тестенине.
0: Па фул велке оне беле омаке. Кар сам ти хото поведат је, да сам заедува шпагете болонијски и веш корат јеш, па е добро, и ми е било протечно да мора стат па и делат програм.
1: Вечкрат,
0: ja. И сам си промисла, чек, не гризала сама, не дама музика.
2: То је Радио Ена.
3: Веч добри гласме.
4: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.